0: Blood. Radio Blaník. Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
0: Blaník.

Bože, aký naivný som bol, zožierá naivný som bol, zožiera ma pocit viny, meny. Pred očami strácam náš spoločný stôl, pred očami strácam náš spoločný stôl, pred očami strácam náš spoločný stôl, pred očami strácam náš spoločný stôl, strácam náš spoločný stôl.

Dnes už viem, že iný... Dnes už viem, že iný... Dnes už viem, že iný ťa získal. Dnes už viem, že iný ťa získal. Dnes už viem, že iný ťa získal.

asi nemal veľa práce, povedal mi len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to magia.